0: E madume moretsi o montle wa selwabo ya satiri wa setšhaba a tswa go amogele ke go dumedise moretsi kwa lapeng ke thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro o kopana le go dumedisiwa jwa gago mokgankgara lopang wa go lobilwe mogaetsi re kopana jaana le dikgang tse di latelang re di simolola mo kgaolong ya Khoma setoropo Kolobenduk ke kopana le motsosolosi mo setšhabeng community activist ha re tshoma Raetso Michael Amushelelo gore a tla re beye mo dinakong ka kgotlatshekelo e ne dutse mo beke e fetileng gore ka tlholo ya reng tebang le di-speed hump yaka re itse gore e ntseng le ngongore ya gago gore di tlosolosiwe mo toropokgolo. Re tlabe re ntse re tswelela hela jalo re boela jaana mo kgalo ya Omaheke mo ke tlabe ke ya go kopana jaana le mogokgo wa sekolo sa epako se segolwane go ile gana le kgaruru kwa sekolo motsadi o ile go tlhasela jaana morutabana mo phaposing borutelo a metsa gapele ga bana ba sekolo. Maitsho Dorcas Ndokoso e le mogokgo wa sekolo sa epako o tla ba re ba mo dinakong gela gore kante gategolo ga matsapa di a tseile kae. O tumelela re tsamaele tsone dikgang tsa rona magaetsho re ya kwa kgala tlhopana ya Minose mo ke tlabe ke kopana jaana le Raetso Elifas ka gorere yo e le goreng ke mongwe wa batho ba ba ileng ba thaya jaana mokgatlho wa o sia go tako youth forum mme mo nako ye o bua jaana a lebeletse projeke ya Aminos Conservancy lefelo le go tla bo go thibelwa diphologolo teng ga le gore projeke ya go atlega o tla ba re ba mo dinako gore kante golo ga gate matsapa di a tsaka hela jalo ga re digarela magaetsho ke kopana le mongwe gape go tswa kwa Minose go tswa mokgatlho wa bore ba mokala Raetso Mepo ga di bolae tlhabanelo le eno o tla bantsa a re ba mo dinakong ka Aminos Conservancy. Ka dikgang tse ke dumela gore tlhabana go digela yana thulaganyo ya rona ya dimatsorotsoro matsatsing la gompieno. Re ya kwa toropo Kolobenduku re kopana le Michael Amushelelo o tla ba bua puo ya Afrikaans mogaetsho o itlhophetsa re tla ke bue puo ya Afrikaans ke beba ga rona sentle mo
1: dinakong. En die hof het basis gesê, ons het hier sterk gehad om die minister te challenge oor die speedhump wat op die highway opgesit is. So ons voel die judgment was onregverdig geweest, want die judge het die hele feite in consideration gevat nie. En so kom, ek is nou bezig om die judgment te afval. So ek gaan nou Supreme Court toe, dat ek maar die ding maar vir die Supreme Court gaan argue om te sê, daar mag nie speed hump op een highway gesit nie. Ons verstaan die minister wil die pedestrians levens safeguard en die type goed, maar jy doen dit nie op een manier wat het risiko bring vir ons wat karre ren nie. En as jy die karre sien wat dagelijk net in traffic is op een highway, jy sal wonder wat gaan aan van dit word nergens gebeur, dit word nergens dit gedoen. Ek was gister met studenten van Duitsland af. Hulle sommer begin lach, om te sê, kerels in Duitsland het ons een pad wat ons noem autobahn. Op die pad kan jy letterlijk jou kar 300 kilometers a uur rijden. En daar is ook geen trafiek of enige iets op die pad nie. En die een ding wat hulle seker gaan maak het, hulle toelaat nie mense op die pad nie, want hulle verstaan, die pad is net vir karre wat vinnig ry. So, om plus om die minder te gebouw het, of ander dinge te gevind het, om iets ordelik te doen, die minister het maar gebesluit, speed humps is die enigste gedachte wat hulle daar aan het. So, ons sal die situasie moet afvul, en ons sal die Namibianers maar verduidelik, hoe gaan die afvul situasie aan, maar ons kan net nie so laat nie, want as ons dit so toelaat, dit basis beteken, morgen oor morgen kan een minister weer opstaan, en hy kan ons sommer besluit, luister julle, ek sit sommer hier een roadblock, wat dan nie een roadblock moet wees nie. Imagine, hulle sit een roadblock op een grondpad, wat ook nie een pad is nie. Die type dinge, so die type goed, moet gechallenge word, want dit is die recht nie, daar is die logika daarin, en dit is sekere goed, wat ons moet bietjie ding, dit is sekere maniere waar ons seker kan maak die pedestrians en die karre is allemaal veilig, maar nie in die manier wat ons nou gesien het nie. Daar is omtrent al so oor die 15 ongelukke net as 'n oorsaak oor hy sê dan wat geïnstalleer is. So ek weet nou nie waar die minister laat iemand eers sy lewe verloor laat hulle kan regeer of hoekom sê hulle daai goed kan nie afgevat word nie en 'n beter manier uitgevind word waar mense se lewens kan almal beskerm word.
0: Oké, okay. Die hof het bevind of uitgevind dat hy nie kon bewys dat die regering of die paie owerheid, die road authority soos ons sê, onwettig opgetree het. Jy kon dit nie bewys nie. Denk jy die hof het hierdie punt van jou ignoreer of denk jy dit is reg?
1: Ja, hulle het heeltemal geïgnoreer. Jy sien die ding te naam was, hulle op 'n technische manier gegaan om te sê in Namibia is daar nie highway. En dat die concept van highways in Namibia bestaan. So wat die minister basis sê en die, wat die hof sê, ons almal wat die sessies het, ons moet maar die sessies weggooi, want die borde wat ons geleer het om te sê, as jy 'n blou bord sien, dan beteken dit 'n freeway. As jy twee banne sien, op die een kant en op die ander kant, dan beteken dit is 'n highway. So wat dit basis beteken is, elke driver wat 'n lisensie het, daai lisensie is nie weer wettig nie, van die styf wat jy geleer het, bestaan nie, of hulle is, hulle wat is onwettig, want hoekom word ons geleer om te sê die blou sign is vir freeway, en die diepe sign is vir dit, en dit mag nie sê nie, gaan enige land, Namibia is misschien nie een as een land, waar ons miskien paie het, wat ons noem dual carriage, wat dit beteken twee karre kan op een baan ry in dieselfde direksie, maar dit word nie genoem 'n highway of 'n freeway nie. Dit is die enigste land, oral in die hele wêreld. So, dit wys vir jou, ons kan nie 'n geval het waar 'n minister hof toe gevat word en in die hof sê hulle nie, daar bestaan nie so 'n tipe ding nie, and I judge them some of them to say, yes, I think

0: Dengustani. So that brings it to you on this in a moeilijke situatie. As the working goed zoals speed hump in highway country. What van die dag as it iets anders moeilijk is wat ons die government hoofd toevat voor ernstige goed. Hulle dan moet ook die jylle sê, nie, luister hier zo. Jylle is een sak, beteken net hier nie. Jammer, bye bye.
1: Michael Amuselelo, sommige mense verstaan dat Isaac het belangrike punte oor die paardveiligheid. Maar terwyl dit ons daar is, dan sê die ander mense weer, dit is nodig om die voetgangers te beskerm. So, hoe reageer u op die ene wat sê, sekerlik het die hof die regte besluit geneem?
0: Een ding wat ons moet verstaan, mense wat karre het, hulle betaal belasting om hulle se karre op voertuie op 'n pad te ry. Nou, ons betaal dit in twee maniere. Die eerste manier is, wanneer jy jou license disk renew. Die geld gaan na Road Fund toe, om seker te maak die paie die gatte nie, en dat ons ordentlike paie het. Die ander manier is, elke keer as ons brandstof in ons karre sit, die rede hoekom brandstof so duur is in ons land, brandstof moet net R13 liter gewees het. Maar omdat die regering so baie levies op die brandstof sit, is levies vir MDA fund, is levies vir road fund, en is ander baie levies wat opgeset word, dat paie kan gesorg word. Dit beteken, ons as mense wat karre het, ons moet op oor die belasting betaal, en die voet, en die mense wat stap, moet maar begin die belasting betaal, want die pad is ons nou vir hulle gebedoen, want dit maak ons die enige logika om te sê, vir wat bou ons paie? Die paie wat gebou vir karre. So nou het jy een pad wat gebou is vir karre, nou besluit jy as een minister om te sê nie, luister die kerels, die pad moet jy nou die deel met die mense wat stap. So dit beteken, die mense wat stap moet nou ook begin belasting betaal vir die pad, want hulle gebruik het meer as wat ons het nou gebruik, wat karre het. So dis wat ek sal sê in die geval.
1: Ok, so ten afslute, as ons kyk of terugkyk na hierdie saak, is daar enige iets wat u anders sou doen en watter boodskap het u vir die Namibians wat regstreek met jou gestaan het, wat vir jou ondersteun het op hierdie geval?
0: Nee, daar is niks anders wat ons kan doen nie. Die enige ding wat ek kan sê is, soms afkap kan toch nie verwag al wolf sal om jammer kreeg. So ons is basiskappe wat na wolf toe gegaan het en die wolf gevraag het, wolf, kan jy toch asjeblief ons help? En wat mag wolf soos altyd? Wolf sal sê, meester, hier kom nabij, en dan mag wat wolf, dan vang jy op jou nek, dan maak jy vir dood.
1: Yeah.
0: So ons is kappe wat na wolf toe gegaan het om help te vraag, maar wat gebeur is, die wolf het net vir ons gebeid, so ons hoop nou, ons kan weer teruggaan na die tjelle wolf en hoop die wolf sal sien, nee man, ek ding, ek het voet gemaakt laatst keer, ek ding, ek was hier recht geweest nie, en ons hoop die wolf het een conscience om te sê, man, die ding het ek voet gemaakt, kom ek pak my voet terecht, en jylle was eindelijk recht geweest om te sê, dan mag jy speedhams wees op een highway. Ons sê nie, speedhams moet weggevaard word,
1: yeah,
0: op die kleringerpaie waar daar straat is, waar kinders moet beweeg en die type goed nie. Nee, ons sê net, speedham bewoord nie op een highway waar karre gewoonlik bedoel om vandag te beweeg nie. En die ander ding wat ons moet bevind is, die highway en die Western Bypass, dit vals deel van wat ons noem die Trans-Kalahari Highway. So, ons het baie karre wat in trokke wat van Botswana afkom, wat valvels toe rij om olie te gaan vat en die type goed. So, wat sê ons eindelijk vir die mense wat die pad gebruik om te sê, gebruik ons die ding ons nie in die land nie, of wat gaan aan? In feite ons allemaal leek nou, as ons op Halston is, want as enige normale persoon kom en hulle kom sien die type goed op een highway, dit raak een geval. Nou die dag sien ek een ambulans, en die arme geambulans word op die grondpad gereed, want hy moet so vinnig uitgekom het waar hy gemoed het gewees het, en dit is oor die speedham wat geïnstalleer is. So die ding is dit nie vir ons wat karre rij nie, dit is ook vir die emergency vehicles. En ek sien nou hulle het al begin, wat is die keppe of iets, dat karre nog nie weer kan beweeg op die seepaadjie nie.
1: Yeah.
0: En dit voel ek, dit

0: sal 'n moeilike ding gaan wees, want eendag sal daar traffic wees en daar sal karre wees wat moet mense vinnig hospitale toe vat, maar hy mense sal nie op tyd hospitaal toe kan kom nie. En ek hoop net hy mense dood nie terwyl hulle moet vinnig daar gekom het nie, net omdat ons speeddams op gesit het wat die ordentlik iets gedink was.
1: Was daar enige koste in hierdie sak? En soos jy sê, jy gaan die sak weer appeleer, gaan daar koste betrokke wees en wie staan vir hierdie koste?
0: Ongelukkig in Namibia Justice kom op a prijs. Daar was baie koste. En ondo ek het a urgent high court application gelodged.
1: Ja.
0: So dit beteken dat die jou normale applicatie wat die hof kan gee om en tape gee, laat like die normale procedures nie. Dit beteken, dit is amper soos die naties toe gaan en daar kry jy een lang lijn en daar begin jy sê allemaal later hier, ek gee wat 10 rand, 10 rand, 10 rand, laat jy my nog dit kans gee, laat ek eerst in die rij kom. So dit is baie koste gevraag. Ek het die koste zelf gedra, want ek voel soms iemand moet opstaan vir die rechte dinge, want een ding wat ek ken van Namibianers is, ons is mense wat dit altyd praat en ons praat baie op die radio, ons praat baie op social media, maar niemand staan ooit op om iets te doen nie. So ek het gebesê, ek sal nie deel wees van die mense wat net op social media praat nie. Kom ek staan op, kom ek gebruik die klein geldjie wat ek het, om die applicatie zelf te doen. So dit beteken ook, vir die Supreme Court, ek is nou bezig met om paar advokate te consulteer. So ek weet nou nie hoe sal ek die advokate wil betaal nie, maar ek hoop met die 300.000 wat ek nou die dag gekry het van die regering, ek kan vir hulle sê, luister hier, ek het 300.000 wat vir die regering is. Doen dit van my agent, doen jy dit die werk, as hy geld kom van my 300.000, ek sal jou betaal. So, dit is basis hoe ek nou bezig is om te werk, om die judgment te gaan appeal in die Supreme Court.
1: Amoshelelo, laugh for us Biki here, and Michael Amoshelelo is a community activist. What is that wat for you aanmoedig, wat for you drive om regtig waar maar ons net sien die mense is ongelukkig, dan is jy daar en jy probeer dinge ingaan en probeer hoor wat het gebeur en so. Wat dreig jou daarna toe?
0: Man, as ek kijk na land soos Namibia, ons het baie min mense, maar onze mense kry swaar. As ek net sommer kijk na klein dorp soos Gobabes of Oma Hekke region, mense kry swaar. Mense in Oma Hekke of in Gobabes kan ook nie net ordentlike huis of enige iets kry nie. Gaan vir die skole. Die skole val uit mekaar uit. Gaan vir die hospitale. Onze ou mense moet heel dag staan, net om te gaan sê word, oma, opa, ongelukkig, die medisyne vir die hoogbloed of die medisyne vir dit en dit, is die daar nie. Gaan gebruik maar hy klink vir die unieke van 1600 om jou eie medisyne te gaan koop. So die type goed laat slaap my nie as een mens nie. Want daar is nie een manier dat as ons die nou die klein populatie kan rechtkry nie. Wat van die dag wat ons speciale mense het soos Zuid-Afrika of speciale populatie het soos Nigeria? Hoe sal ons survive? En die dingse naam is, die resources is daar. Ek sê alle die mense, net die vis alleen, in fact los die vis, net die soot alleen wat ons hier in die land het, kan seker maak dat ons allemaal ordentlik kan lewe. Ek wil nog nie gaan vir die uranium nie, vir die zink, vir die goud, en die ander goed wat ons het nie. In fact net ons, wat noem die? Onze dieren alleen, die wilde dieren.
1: Ja,
0: alle
1: ja.
0: Kan ons exhorteer. So, die land het alles. Maar die probleem is, ons het die rechte leiers, wat die land kan recht beleid, wat allemaal tevreden kan wees nie. Ons vraag nie vir miljoenen nie. Ons vraag net, dat as ek as student is, wat nou vir UNAM of whatever is, as ek klaar gestudeer het, laat ek toch een ordentlike werk kan kry, sonder om iemand te betaal. Want wat gebeur vandag is, net dat jy werk kan kry, moet jou ouders iemand gaan soepad, of moet hulle iemand betaal, dat jy werk kan kry. In die land, die kan niks weer verder net so self gaan, iets apply, en daar hoop jy die krediet nie. Dit werk jy so nie. So, al wat ons soek, as een activist is, fairness, justice, equality, and equity for all. Ek soek jy baie goed nie. Ek sê nie allemaal moet rijk wees nie, maar ek sê dat elke oude mens sy eie grond het, dat elke oude mens sy stekje heet het, dat elke oude nie iemand anders gaan soepat.